0: a signé sans tous les amis et que Kambale Kikuniha Fabien a quitté ce monde à partir de 7h le matin du vendredi 9 octobre. Muhindo Kikulubese Urbain a signé sans tous les amis et que Kambale Kikuniha Fabien a quitté ce monde à partir de 7h le matin du vendredi 9 octobre. Muhindo Kikulubese Urbain a signé sans tous les amis et que Kambale Kikuniha Fabien a quitté ce monde à partir de 7h le matin du vendredi 9 octobre. Muhindo Kikulubese Urbain a signé sans tous les amis et que Kambale Kikuniha Fabien a quitté ce monde à partir de 7h le matin du vendredi 9 octobre. Muhindo Kikulubese Urbain a signé sans tous les amis et que Kambale Kikuniha Fabien a quitté ce monde à partir de 7h le matin du vendredi 9 octobre. Muhindo Kikulubese Urbain a signé Kitamba ya renouveau charismatique ambayo iliokotwa paselile Musai. Kama uliangusha kitamba ya wa renouveau, pita hapa kwenye radio upate mafasirio. Kambale Bayeni Grace anajulisha kwamba amepoteza mbuzi yake ya rangi ya shokola. Hiyo mbuzi ilipotea siku ya 3 na saa 7 na iko na Itosha Ruenda. Alikuwa na Itosha Ruenda, ikaponyoka. Ni mbuzi yenye ilipotea bila kamba. Atakaye ipata ama umepokea mbuzi nyumbani, ujulishe kwa 0996-53-10-40. 0996-53-10-40. Wala upite kujulisha kupitia radio, matabishi yako ni tayari. Tangazo ni yake Papa Kambale Bayeni Grace. Ni pale tutakanusha matangazo. Matangazo mengine tutarejelea kwa muda ujao. Mimi ni Suzane Mukohe, ngambo ya usomi nimesindikizwa na Elisi, na ngambo ya ufundi nasaidiwa na Remias Fataki. Tunawashukuru nyinyi mlio wengi kufuata vipindi na kuwatakia mchana mwema, na kwa kila mtu kujilinda na kulinda mwenzake. Ugonjwa wa Ebola umewabeba watu wengi. Asante.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Ha, come on. Omotonga lukugula leno leno kwa nene kwa nyomoto kwa neriakatu kwa nyomoto. Chota ye badie. Nama vira kwa buji. Nane mupike keka. Ina ne mariomoto. Omoto babegan. Gita hika iri muka liyo neti badi mungu badi. Ya mungu wane mamene pakala mungu.
3: Iwa mungu ya kutukaya ule moto. Wama sukarela. Una mulamo na lunza. Wama siga uhaji. Karemba ya moto mwenyenga wama.
2: Ha, omoto na mabishi yao mogaraji, omoto abria na riaka.
3: Utichi, omoto moja moja, vero nga kuhaneka. Esho frenge singa ha, esho tulayi wakumo avake, chami baba.
4: Eno batahe, eregenda endabu tiribulia, ni ya homela.
2: Ilicheche kare kena kubwera na agu, kwere rungobi na omaka kupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono, omoto akero kate noko mochenje. Neruwa tubulia, itwe bako neserebu muvile, itwa puongoza. Eno batahe, Ononi moto wakasatu na nemula mamoto, mamoto na nemuni tandia.
4: Ache batai mone borenga nangasha ulo moto wali ati badi e.
5: Ito batakshima na bakono, na bakomersa bakono bakolo bakolo. Tatu katuka ulato moto lifane.
6: Moto lifane inapanda milima.
3: Injeni lengo wani taringo moto yu wakende hula basi. Kundi akatu tulabandu bani, naru kosunga maru kepi. Epi o, epu.
5: Avec la maison Lifane, vous allez vous retrouver. Je moto Lifane, il y a un moteur à 125 et à 150.
2: Na jomane na fataka panda marabia bukilima. Ha, ikuwa kena shekushe, moto Lifane badi, iko moto ya musuri.
5: Tuko vile na triporteur ya kalite ya pie avec le pineu Lifane.
2: Na kweli le triporteur, tunafataka teko mapine original pine, inafaka na miaka karibu ine, suote miaka tanu, huku natembia ku triporteur na hiyaka kwa kopane.
5: C'est bon, avec Maison Lifane, tu n'as quoi dit le moteur? Il y a Lifane.
2: Lifane moteur!
5: Quoi dit le tripot?